0: tumarayı. Hayala şimini sürün, sürün tumarayı.
1: Bu什么意思嘛? 这歌吗? 就是爱嘛,爱来爱去的。喜欢上一个小伙子了,咋办,咋办,咋办的。